0: 다네다 씨 기보바드마 다감 알리얼
1: 강아나 장름즈가 나 라노와스당 너이미야지야 아서 나이 인익성시와 응하시당 강아당 더모노나즈가 더모는즈가 아서 이바든 클레미아노 나 록디바이카노 튼즈가루바 응하시당 오노 강아당 아중무수 아서 너브라수지 더모와즈아스즈 당이범마방노 무슨 침비아로당 리마포카 기봉아마 리아로바 나이트라시 스모고 Anunji Nedakamnon Lima Purkama Liaruba Asir Ibadan Kalami Na Sintin Shimilaki Kungshima Tatsuga Shidakzener
0: Kalambalar Ni Lima Purasadang Tukung Danam Kalamba Anchiokpa Poktarandan Arakia Subanung Nia Ambung Sir Kalamaro Si Tanaki Muchingwa Mitsangarata Kalamdang Saya dengar jadi atau lokal biasa. Asal siang hari cuma, ayahka, jaktaka, anupa, tenaging waru. Ni kerisan imsi ya, lapi imsi, miri asang cijaba sudak amangar teluk dah filma. Unuk lukti dan teder, pernuk anema sa ayben abu soal biasa. Asal pernuk nam tim cuma kecil biasa. Yama jaliba mabang, ano ribun ekami penerarupa asenten sika 1952 iba ekangadang sasia uzim takia penerarup iba mabang nong 1952 September ita nong iba tanelam milak jagi ketaka kongsi asir school tak tang nong ni cepa temenin taduk nang zaka Uzi desayur dang, niya amang zi da shir gitangi aruno. Kubui sengagi zika, kimayari zika yukur, ni jepali dang. Ujala danu zi longri walai, lari gitangi anirwa, zongbang nung anuku punguna, misi ali dang. Gitsi aji la zikir, arwa ni misi zika, gitangi anirwa lima burkam tak zi. Saga, ibagam tanela tamasi ketak tamai tsu acemba ayenji ni gam tier truk tashi si takam jenaga tanela taparangba tang gamtak tser aji kanalai si sang amedet.
1: Kanganang pelar tang ibang mabang nung na sanakwa watang nung acemukur tenzakaru dang kudakar demuwa tsu acang shiba asir tsengurmer sanya dia talukpak lira karlam satatak tsener.
0: Ni sangramwa tang nung layo sayur gam tanit asir pastor gam samir tanit achakagi gam lirsir pungo tansakaro tang. Tanilar sandung nung tansa atamajong jendiyagi ni arishi tang. Sangramwa na say ariyuk tsir minamalitati tanilatamashi tachangraba achanga mangtang tulu nung. Arukwani zimrangdang, alikunang, gengitong, susumdangsam, enyekim tasa, tamajungtami, ni magapangar, amangsangwa, gibubatan, sinsak, asamdang. Kudakar ulai, ibakan, dandakzi. Balir, balir, tanay su dagamlir, dagamlenda mesinong.